0: 那你这么耐心，
1: 因为钓鱼很解压呗。
0: 你这么说有什么压力？
1: 每个人都有压力呀、朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
0: 我经常回不了家，现在家里面给不给妈妈帮个忙？
1: 帮过。
0: 帮过吗？
1: 帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
0: 抓腿？
1: 按摩。
0: 按摩。
2: 对。
0: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
0: 哎，小克热，这是我。哎，羊啊，这个我都看到了吗？看到没？家子是养许多。
4: 养
0: 许。看到巴拉罗是贝兰贝克瓦坦多。啊。卡斯贝兰巴克多。哦，是贝兰特，羊啊，回来的干。Белән бакыт кәсез не? Килеп,
4: ә? Бика отырып аш көшін қалған қығанды маң киріп жүріп ейдісем күлшіп кетті. Келі тәдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Шүн кеуізін тәдім.
0: 3 кило тәр алайды
4: кәсіз. 3 кило тәр алайды кәсіз.
0: Бүгін кеш кетесіз.
4: Бәк тәсім 40 кило тәр кем.
0: Сіз 40 кило тәсіңіз, 2 көйдің тәсіңіз, 80 көйгі бүйені, 5 балдар кішіп көт кәсіз.
4: Материалық, материалық деп, сен әвер тұрсында кіл тирайлық деп, маштақ сәтіп кетем деп, ойланып деп, зымау, күлт күлт бәк бәк бәк бәк. Шын анемігі алдыру алып кәңіп, алдыру өліп әңгізі. Әмі қаққа. Ай, әдмізі қамды бі біліміз ба. Бұй әге кәм әйтем, башым айлынып кәген, башым айлынып кәген. Мәндім тола, кәп тұрмаңлан. Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyım Bu dert ne üzen sağan Bu dert ne üzen sağan
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
0: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
3: 大桥下，是塔里木河。伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。